Ilang. Tung ilang awing no mas tu purnomo sidem. Mas tu silat meriwang jagat karono siran pondo. Kawisisani sono-sono sinawung langen wilopo.